Pada jam tap i praso pausan menit, kamu pengen mulai pikilok nong up radio wahipol praso pausan menit via soi waka kasyoni Delhi. Di beta ke kobor hektin hindi. Hei pol kende wajay nega akasyoni Delhi u pensiang kaca i ya ke kobor hektin pareng. Hei pol kende kat san menit. Nega akasyoni Delhi u yoan u up ya ke spotlight.